0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ مقابله با کمابی و خشکسالی، چگونه میشه آبخیزی و سیلاب را از تهدید به منابع آبی تبدیل کرد؟ چاره چیست؟
2: و حتی مدل های بیندلی نشان میده که تا چند سال آینده دیگه این ولسوالی ها وجود نخواهد داشت. تا این اندازه تهدید بلند است. رای چاره چی است؟ رای چاره؟
1: از کشتزار تا بازار چند و چونه محصولات وطنی. خریدار و فروشنده از قیمت شدن بامیه مزار شریف میگن.
3: یک هفته قبل فکر کنم 80 روپا بود ما از شما خریدم و حالا
4: 120.
1: در مشوره و ابتکار چگونه میشه با وزارت زراعت و مالداری در محلتان به تماس باشین و واکسین مواشیتان را جدی بگیرین؟
5: از تطبیق واکسین های بی‌کیفیت تاریخ تر جدا جلوگیری کنید.
1: سلام، من صدف قیاسی در برنامه جدید رادیوی بی بی سی به نام دیقان با شما هستم از استیدیوی مرکزی ما در لندن. در دومین قسمت رشته برنامه دیقان درباره آب آبیاری. خب در بخش اول، در بخش چاره چیست این قسمت برنامه، در افغانستان مشکل آبخیزی و تخریب کشتها در برخ مناطق در حال که دیگه مناطق با کمابی مواجه هستند چالش بزرگ برای کشاورزا محسوب میشه. برای چاره سنجی مهمانان ما محمد حسن دهقان از قندوز، عبدالقهار جواد استاد دانشگاه و آگاه امور سرمایه گذاری و نجیب الله سدید متخصص مدیریت منابع آبی و محیط زیست را با خود داریم. مهمانان ما همگی به شما خوش آمدید میگم و عرض سلام مجدد و مقسم به شنوندگان عزیز ما که با ما هستن. در این برنامه جواد جان با شناخت خوبش از محیط و محله های افغانستان به دیقان و مخاطبانش کمک میکنه که بگویه که چگونه تهدید مثل سیلاب و آبخیزی ها را برای کشور خشکسال به مانند افغانستان به فرصت و منبع خوب آبیاری تبدیل کنیم. از آقای حسن شروع بکنیم که از قندوز با ما هستن. آقای حسن، شما متواتر تجربه‌تان از آبخیزی ها در منطقه تان با بی بی سی شریک کردین. میشه در ابتدا بر ما بگوین که در منطقه تان چیگونه اتفاق میفته و باز شما چی کار میکنین وقتی که ای آب ها میایه به طرف کشتزارها؟
6: اول خوب محترم سلام به شما و به میهمانای گرامی ما. آبخیزی ما که هستم یک می وقت تابستان میشن، یعنی از مای ثور دو تا مای نمو سنبله را آبخیزی میشه که کل گیاهای بدخشان و مکوا که آب میشن بارشا میشن و نمو آبش میادن در امو که هستن یک دریای پنج کلان دریا هستن، شما بهتر خبر دارین. و اینمی آبخیزی کشن آب زیاد میشن، باز بغل می دریا را که هستن آب میزنه و نمود زمین جر میشه و با زمین مناره چپه کده میره. وقتی که در جمهوریت بود با زمین جایی که او خره میکدن دموجا دکه میانداختن و سنگ میابردن و جا میابردن یک ذره رگیری میکدن.
1: بله.
6: ولی نمیشه، ولی بسیار مشکلات هم پیلا نم دریا بسیار تخریب کده رئیس.
1: میگن در بعض مناطق ساختن حوضچه ها بسیار کار داده که ای آب جمع‌آوری میکنه در هنگام سیلاب ها و آبخیزی ها. شما از این حوضچه ها ساختین در دور و بر امتحان کردین؟
6: ما مردم محترم خودم کاری باشن که نکده باشیم ای کاری باشم کنیم دکان ما انداختیم. آتا قومی جان شدیم کنار مکاری که کافر کنه او را از خاک پر کده و درخته را چپه کده و انداختیم دمی دمی داریم بغل بغل. نتیجه نمیده ای وقتی که آب زیاد چند بسیار بسیار طغیان زیاد میشه و زیر زمین ریگ داره که هر چیز نپرته پس کنده میره.
1: بله. خب پس بگذارین بپرسیم از آقای سدید که در این باره چاره چی هست؟ چه مدل از سیستمای ذخیره آب سطحی مثلا حوضچه ها یا بندای کوچک برای شرایط قریه های کماب در کشور مثل افغانستان مناسب تر است؟
2: تشکر میکنم. من عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما اشتراک کنندگان گرامی و شنوندگان محترم. ببینید ما افغانستان میشه در چند بخش تقسیم کنیم از نظر تخریب خاک و سیلاب. یکی بحث حومه دریاهاست که در افغانستان تقریبا قسمت زیادی از حومه دریاهای افغانستان معروض به سیلاب هستند. شما دریای مثل دریای لغمان و دریای کنر و این طرف کابل رو ببینین، در شمال افغانستان دریای آمودریا رو ببینین که سارش صحبت میکنیم، دریای هریرود رو ببینین، هلمند رو ببینین، تمامشان حومه دریا ساعاتی است که معروض

0: به تخریب است از اثر سیلابا، بخصوص وقت تغییرات اقلیم صورت میگیره، درجه حرارت بالا میره، یخچالا به صورت بسیار شدیدش آب میشه، برفا بسیار سریع آب میشه، این باعث طغیانی شدن جریان دریاها میشه و این طغیانی شدن جریان دریاها باعث جاری شدن سیلابا میشه و این سیلابای آنی در بعضی حالات باعث تخریب خاک میشه، زمینای زراعتی را از بین میبره. خب در این رابطه اگر ما صحبت کنیم، متدا و شیوه های مختلفی وجود داره که شما از تخریب خاک، از طغیانی شدن آب جلوگیری میکنین، حتی آب میتونیم به صورت مثبتش در جریان طغیان آب در حد استفاده کنین. و اون شیوه ها چند شیوه است. یک شیوه مدیریت آب در ساحه آبگیر است یا در ساحه آبریزه است. در ساحات آبریزه در افغانستان یک کشور کوهستانی است، مگر ما در ارتفاعات خندقا حفر کنیم، یک شیوه است که آب برف و باران میشه اونجا ذخیره شود و این آب رطوبت خاک بلند ببره و رطوبت خاک پوشش گیاهی را بهبود میبخشد. در پایین تر از ارتفاعات اگر ما در پایین بیاییم، در سطح رودخانه ها بندهای زیرزمینی میشه بسازیم، در ساحات به طور مثال از مسالجات بسیار معمولی مثل سنگکاری، مثل در حقیقت حتی از چوب در بعض قسمت ها مثل در کنر و نورستان که چوب زیاد است، ما میتونیم که آب مهار کنیم و این مثل در حقیقت جریان سیلابی را کم کنیم، سرعتش را کم کنیم، آب مسیرش را بیشتر طرف آبای زیرزمینی بکنه تا آب سطحی. در بعد قسمت ها آبای رودخانه ها و که طغیانی میشن باعث تخریب میشن منحرف میسازیم، در جهیلا خندقای بزرگ در زمین حفر میکنیم با اشهر مردمی مثل که داره یک کشورا میکنن، یک قسمت جوان کلان در قطع جهیل جور میکنن و این جهیل آب از دریا بالایش هدایت میکنن و این جهیل یک نقطه رفت داره، یکی برگشت داره که آب باعث میشه که آب پر شود، در حقیقت آب در اینجا ذخیره شود و این آب وقتی در اینجا ذخیره میشه واضح گفت و پایین دست جریان سیلابی رو کم میکنه و این دیگه شیوه است که ما میتونیم در قطع آب سیلابی رو مدیریت کنیم.
1: خب.
0: ولی ایجاد بندهای کوچک و بندهای بزرگ و سیستم های استحکام بخشیدن به حومه دریاها هم شیوه های هستن که معمول است.
1: بله بله، باز همین مشورهایی که شما دادین و راهکارهایی را که پیشنهاد کردین حتما باز از آقای حسن هم میپرسیم که برشان که اونا عملا نمیال در مقابل طغیان ها قرار دارن، طغیان آبخیزی بینا بر از اونا کار میته یا نمیته، حتما این را ازشان میپرسیم. پیش از او از آقای جواد میخواستم بپرسم که برخ از مناطق افغانستان از نبود آب و کمبود آب شاکی هستن، برخ مناطق هم مثل منطقه آقای حسن اصلا آب به حد است که زیاد بودن آب یا آبخیزی ها میایه و محصولات کاملا از بین میبره و کشتار تخریب میکنه. سوال من از شما این است که چگونه میشه آبخیزی را از تهدید به منبع آبی تبدیل کرد؟
2: تشکر از شما و شنونده و میهمان برنامه اردو حسنجان آقای سدید. در قسمت از این که ما هم با خشکسالی مواجه هستیم و هم با آبایی که نمیتونیم مدیریت بکنیم، یک اردوش ناشی از عدم مدیریتی که در 15 سرمایه گذاری خوب نشده، یعنی بر عمر ما که یادم میاد عین داستان هر سال سر کردیم، اما سایه که کم آب است خشکسالی زدش، بیشترین سیل هم همون جامعه فرض که شما در لوگر در دو سه ولسوالی وقت سیل سرازیر میشه 15,000 جریب زمین آب میبره و از بین میبره. این 15,000 جریب برای یک دهقان هر جریب زمین قدر 10 تا 20,000 افغانی که سر سرمایه گذاری کرده باشد، بین 300 میلیون افغانی برای دو ولسوالی تاوان دادن که تقریبا 42 میلیون دلار میشه، هزینه بسیار کلان است. به خاطر ما نیاز داریم، ما رقم آقای سدید گفت که برای صدا، برای بندا، برای اوزشایی که شما یاد کردین، ما تا مدیریت آب با همت اداره حاکم و در عین حال با نهادهای بین‌المللی و امور روش های محلی صد آب در جایی که آب خیز است، حد مثلا آمور که پیشتر شما گفتین 50 سال از زمین های مردم میبرند. به خاطر از مدیریت واقعی آب اگر نشه، ما هم با خشکسالی مواجه شدیم در دهه آخر، خب بیشتر خشکسالی داریم و هم آب ادر میره وقتی که آب به دست ما میاد و میره ایوازه که ما را او شگوها بسازه، ما را سبز خورم بسازه، یکی یکی اگر هم چیزی که داریم هم را میبرم. به خاطر از مدیریت قطعی و همکاری ملی بین‌المللی نیاز است که بتانه باز همون منابع محلی را در کار پرتن و یا به مفاد خود استفاده می‌کنه که علی ما استفاده شده.
1: دقیقاً. خب آقای حسن، در منطقه که شما زندگی میکنین، امی مشورهایی که آقای سدید به شما دبارش گفت، آیا میشه این را عملی بکنین و جلوی آبخیزی ها را بگیرین به طرزی که زمینتان را تخریب نکنه؟
3: آقای سدید خوب اشاره کردن و این دریایی که اصلا یک دریایی است که تقریبا 2-3 کیلومتر بر داره، دریای اموس، دریای کلان است و نظر به دریای هلمند یا دریای کنر او دایی باره تا معلوم میشه مثل یک نهر واری. یه یک دریایی است که تقریبا 10-15 متر آب چقر داره دیر. خب بازی یک دریایی است که این زمینه که از تنگ و تکوه و ایتیزا نداره، مکمل زمین خامه است. دایی جا یک کار میشه که یک پیروجه باش و جال پر کنه و ایستنگ، گرچه ما ورمو کارا را کردیم هم در جمهوریت بسیار نتیجه هم داد. و ای دایی مثلا مثل که او آقای سدید گفت ای کارا ای نتیجه نمیده، یک دریایی است که یک بلک بلک ندار، یک مکمل یک دریا هستن، دریای بسیار قوی هستن دولت افغانستان. یعنی یک دریایی که 15 متر الا 20 متر چقدر داشته باشه و را شما ببینید که او چقدر تخریب میکنه، چقدر قوی هستن. و باز در 2 سال پیش یک خانه بودن لب دریا که 100 متر 150 متر مسافه داشتن ای دریا. باور کنید شما که 2 بجه شب همو خانه دریا رسیده و همو خانه را قریب که مغا و گواهش آو بور ایلا بیلا نفره جان خود از زمین کشید. او در کسیم چپه میکنه، او تیل روی زمین نمیه، او بغل دریا هست میه جر میزنه، تقریبا 3 متر زمین بلند است، دریا چقر است و نمو جر بریده میده شپکده کما شپکده میده.
1: بله. پس در این صورت چون ما در بخش چاره چیست برنامه دهقان قرار داریم، بسیار خوب است که یک چاره ای را که واقعا برای دهقان افغانستان کار بده، برش قابل دسترس باشه و در این وضعیت فوری، یکی به صورت کوتاه مدت و او در درازمدتش هم بسیار مهم است، ولی به صورت فوری ای که چی باید کرد و چی کرده میتونه کشاورز افغانستان، اینی را اگر بتونیم در این برنامه در چند دقیقه محدودی که مانده حداقل یکی از این چاره ها را اگر شریک بکنیم با دیاقین، بسیار کمک کننده خواهد بود. آقای سدید، شما شنیدین نمی قضیه مشخص مربوط آقای حسن که یک کشاورز هست، در این وضعیت چی پیشنهاد میکنین شما که چی باید شوه؟
0: ببینید، میخوایم دریای عبور یک کمک روشنی بندازم. دریای عمو تو دوست ما گفتن یک دریای بسیار بزرگ است و این دریا وقت شروع و تخریب کرد بالا سال 1976 وقتی که تاجیکستان و ازبکستان ترکمنستان سمت خودشان را تحکیمات کردند، دیوارهای استنادی جور کردند، ریشه ها جور کردند در اونجا و این باعث شد که دریا کلش کاملا سمتش به طرف افغانستان بیه. یعنی تخریب طبیعی نیست، این تخریب عمدی است که متاسفانه از جانب کشورهای همسایه ما بالای مردم ما تحمیل شده. این را میخواهیم که دیاقین ما و مردم ما بدانند که تخریب طبیعی نیست. تخریب طبیعی اگر می بود همزمان کشورهای همسایه هم تخریب میکرد، ما هم تخریب میکرد، که او یک چیز منصفانه طبیعی دریاست. اما این بحث وقت شروع شد که دریا سمتش توسط این کشورها کاملا به صورت یک جانبه محافظت شد خلاف قوانین بین المللی و دریا رجوع کرد طرف افغانستان که حال در موقع سیلابی از تنها از بدخشان شروع تا ولسوالی قرقین و خماب آخرین ولسوالی های افغانستان در سرحد ترکمنستان در معرض تخریب قرار داره. حتی مدل های بیندلی نشان میده که تا چند سال آینده دیگه این ولسوالی ها وجود نخواهد داشت. تا این اندازه تهدید بلند است. رای چاره چی است؟ رای چاره به نظر من منطقی هم است که از سطح دهقان ما بسیار بلند است. اما این به این معنی نیست که دهقان ما کار کرده نمیتونه. خب رای حل چی است؟ رای حل مثل که دیگه کشور انجام داده، مثل که آلمان در دریای راین انجام داده، وی است که ما بتانیم در دریا ریشه ایجاد کنیم. او ریشه ها یا به انگلیسی براش برای گراینز میگه، به زاویه 135 درجه به مسیری که آب حرکت میکنه ساخته میشه، از سنگ ساخته میشه، از چوب ساخته میشه. ریشه ها به این معنی است که شما از این ساحل دریا، از این جایی که زمین های زراعتی است شروع میشه، در داخل دریا مستقیم در آب داخل میشه. این ریشه ها باعث میشه که در زمان سیلابی آب سرعتش کم شوه در نزدیک سواحل تخریبش کم کنه و در وقتی که سیلاب فروکش میکنه اما گل و خاک و ریگ دریا دوباره اینجا تجمع کنه. یعنی در سواحل به جای اینکه تخریب کنه، سواحل دیگه هم در حقیقت امیر زمین ساخته شده میره، یعنی زمین اضافه شده میره. این چیزیست که در یک کشورا نتیجه داده. اما ساختن امی گراینز ها یا ریشه ها در حقیقت یک چیزی است که از این بر است. شما نیاز به چوب دارین، نیاز به سنگ دارین، نیاز به مواد مثل گابیان که دوستان ذکر کردن در بسیار کشورها استفاده میشه که موبینش باید جغل پر شود، موبینش مواد پر شود که در مقابل آب و آفتاب مثلا مقاومت داشته باشن. یا باید ساخته شود و دریای عمومی یک دریای بسیار بزرگ است که تا حکومت ها برای پالیسی جو

0: نمیتونیم مدرس بیابیم.
1: خب در این صورت پس بگذارین از آقای جواد بپرسم که بیشتر اگه اشاره کوتاهی به خود ابتکارات محلی یا بومی هم داشتن و مرتبط به صحبتهای آقای سدید هم هست، چطور میشه جامعه محلی با ابتکارات بومی که دارن در پهلوی ازی کار انجام بدن که جلب توجه شود به منطقهشان برای سرمایه گذاری اینچنینی که هم شما و هم آقای سدید اشاره کردین که نیازمند یک هزینه کلان هست؟ یعنی چگونه توجه سرمایه گذاران به شمول حکومت و نهادهای غیر دولتی جلب شود و جذب شود به طرف این منطقه که منطقه ظاهراً میتونه بسیار حاصل خیز باشه و از لحاظ اقتصادی و کشاورزی بسیار مفید تمام شود ولی همیشه آسیب پذیر است در برابر آبخیزی ها و طغیان ها؟
2: بحث ارشاد در تپه‌دارا یک درخشاندن در سابق ارشد بود، مسئله که هر چقدر ما دشت دامن و یک سایه سبزتر که هم بتانه به حساب ثواب شد و هم خرما تبدیل کرده بتانه، این کارهای معلی میتونه تا جای نتیجه بده و ضمناً آبادی و رای سیر نگرفتن یکی از راه‌های خوب است. ما صادقانه در قریه خود میدونم که یک وقت سیل رو قریب 20 تا 30 متر اون سیل بار را داشت، آل او رو رساندن به 2 متر. اگر خدا نخواسته روز سیل بیایه به کس رحم نمی کنه، اما چون رایش را گرفتیم طبیعی است که ویرانگری می کنم. به او خاطر سیل بارا رایش رها شد و مرکم می کنه، فرق نمی کنه که در 20 سال 30 سال دیگر نامده، اما جایی بود در لوگر که بعد از 7 سال سیل آمد. بعضی است که سیل بارا ممون بزرگی شیلا شود تا سرسبز و درخشانی و کار شد از لحاظ حشر منطقهی و محلی از چه های در تپه‌دارا و خود سرنشیبی هایی که هست او یکی وقتا دم که وقت رگزار باشه زود سلخید میشه. ایر اگه یکی دو تا هر کس که درخت در یک محلت ده هزار خانه بارست اگه یک درخت بشون ده هزار درخت یک تپه‌دار از سلخیدی یعنی جلوگیری میشه تا جایی این جای محلی است. اما برای این برنامه شما دارین به خاطر از اینکه در سطح منطقه و بین‌المللی این مسئله اگر مطرح نشه و به عنوان یک بحرانی که اقلیمی افغانستان را تهدید میکنه مطرح نشه و سهم افغانستان به خاطر تلاشیش داده نشه، من فکر میکنم که با دست خالی و نیمه خالی که ما داریم کمتر میتونیم به این وقایع جواب مثبت بدیم.
1: در واقع برای قسمت های بعدی که رشته برنامه های در مورد آبیاری هست یک گزینه و یک ایده هم بر ما میته که مراجعه بکنیم به حکومت طالبان و اگر بشه از وزارت زراعت و مالداری کسی را داشته باشیم و این صحبت ها را به بحث بگیریم که آیا برنامه پوستندرمی مورد مشخصا روی دست دارن ندارن. خب آقای حسن شما از جمله دیاقین افغانستان هستین و در یک منطقه آسیب پذیر آبخیزی ها قرار دارین، خواست شما چی است؟ چی باید برای شما انجام شود؟
3: ما در می دریا که تقریبا 18 سال شده که می دریا ما قطعش مقامت داریم، ما دیقان است مردم است که قطعی دریا مقامت داره، اما ما مردم چین کمک نداریم از طرف دولت یا از طرف یک پروژه ای، این همی دیقان است که 18 سال 20 قطعی دریا زده را استیم و حالی این زمستان گذاشته ما مردم بسیار به دریا کار کردیم و یکان 100 متر از کنارایی که کافر میکنه زور از خاک برخواده دمی دریا ماندیم. متاسفانه ایت است که دریا که از دیر جغل نتا زیگ داره و حتی که 3 متر از زمین چخوره است، اگر درخت بشه نمو درخت اوجه رشش نمیرسه که او را مثلا دمیشه بیگره ای زیر کم میره و ای دما مردم یک کار میشه که هم پروژه یا دولت دما مردم هم کاری کنه، مثل دولت قبلی واره که سال به سال ما پروژه میامد بس یعنی مثلا
1: درست
3: 3 دکم میانده دمی جای تخریب دریا را کمه که پیشتی میکرد دریا تخریب نمیکرد.
1: بله.
3: چند سال که امارت آمده کار نشده و این مورد به تخریب دیگه مواجه شدیم.
1: بسیار تشکر آقای سدید، اگر از این فرصت یک دقیقه میشه شما استفاده بکنین که کدام مدل موفق یا تجربه موفق اگر در داخل خود کشور ازش شنیده باشین یا در کشورهای همجوار یا کشورهایی که شرایط اقلیمیش مشابه افغانستان است در این باره اگر در صحبت‌های آخرتان بفرمایین بگوین.
0: ببینید در کشورهایی که مثل ما وارد شرایط بعد اقتصادی قرار داره و آبخیزی دریاهای بزرگی داره مثل آمودریا، مردم هم بسیار زیاد کارا را انجام میدن و خصوص در وقتی که کمابی میباشه یک نوع نیزار است که به نام فارسیش متاسفانه و نمیفهمم ما وید ویر نامش هست، شما میتونید ریشه دیر قلم قلم کنید در اون ساحه که مثلا دریا بهش فروکش کرده در موسم زمستان شما ایره مثلا در

0: زیر امی ریگزار تا کشت کنن به صورت گسترده، این میروی ریشهش بسیار عمیق میشه، سرعت آب کم میکنه، سوائل دریا کم میکنه، یعنی کاملا جلوگیریش نمیکنه اما سرعت تخریب بسیار کم میکنه. این کار میتونه در دوام دریا هم شوه، اما این گیاه را باید دولت ها وارد کنه، از دیگه کشورات تجربه شدن، کاملا اصلاح شده، بعد از این گیاه اصلاح شده هستن که خوب صحیح رشد میکنن در شرایط افغانستان و شمال افغانستان. بر باقی افغانستان مردم ما تا کوشش میتونن آب در منطقه شون نگه دارن و ای از سیلابا جلوگیری میکنه، بیلانس آبی رو در منطقه نگه میکنه، بندای کوچک بسازن، خندقا افر کنند در ارتفاعات، جایلا بسازن، جایلای بیان زیاد ما میتونیم بسازیم، کشور ما به اندازه مناسب است بخاطر ساخت جایلا و خندقا. این کارا باید مردم انجام داده میتونن. 4 ماه زمستان مردم ما دیاقین ما بیکار هستن، باید یمانگی شوه یا حشر عمومی شوه، مردم این کارا رو باید انجام بدن.
1: خیلی ممنون آقای جواد. آقای سدید از حشر عمومی گفتن، دمی ارتباط خود مردم منطقه که گفته آقای حسن بسیارم تقریبا دهه ها شد که در برابر چنین مشکل خودشان به تنهایی استادگی و مقاومت میکنن، اما در پهلوی از این شما چی پیشنهاد میکنین که چگونه معاصن سفیدان، افراد با نفوذ، جمع دیاقین، همه از اینا اگر بتانن یک طرح مشخص محلی ارائه بکنن با استفاده از تجربه بومی خود، کی آیستا آیستا بره وارد دفاتر و ادارات دولتی و غیر دولتی شوه که اونا بتانن ریزی کار بکنن، شما چی پیشنهاد میکنین؟
2: ما با طرحی که شما گفته و آقای سدید گفت موافق هستم و زحمت هایی که آقای حسن میکشن در برابر او فشار سیلاتای آب که از عمومی هست، ما فکر میکنم بسیار جواب دهنده نیست کار از وقت. یک کاری که در سطح عمومش او کار کرد ای است که از این طرح که شما میگن که مردم خودشان یک نوتر و عشر و حرکت داشته باشن و این بافت شبکت ادارای سکتوری افغانستان و این ارتباط گرفته شده که برای ادارای که اقلیمی کار میکنه در سطح دنیا از ملل متحد ادارای مربوطش که ما تا یک حرکت محلی ملی و بین‌المللی را با هم نیامیزیم و جواب نده برای این مثال تنها با حرکت های امو که خردریزی در سطح یک محل میشه خوبه شاید یه چیز کار بده، اما برای دراز مدت برای این که هر سال عین داستان تکرار نشه ما فکر میکنم که ما یک نوع امو بسیج محلی و ملی و اینه نیاز داریم. برای این کار کلان است اما از یک جای مثل برنامه شما شروع کردن و شروع شد و سر بحث شد و این را متناسب با هر ولایت و هر جای
1: بسیار زیاد تشکر از شما مهمانان عزیز. من تشکر میکنم از محمد حسن دیقان از قندوز، عبدالقهار جواد استاد دانشگاه و آگاه امور سرمایه گذاری و نجیب الله سدید متخصص مدیریت منابع آبی و محیط زیست. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در برنامه با ما بودین، سهم گرفتین و تجارب و مشوره ها و توصیه هایتان با همه شریک ساختین. خیلی ممنون. شما هم میخواین چاره یکی از مشکلات زراعت یا مالداری شما را بسنجیم و در برنامه دهقان جا بدهیم؟ چگونه با دهقان رادیو بی بی سی به تماس شوین؟ 0093-728-10-10-10 و این شماره تلفن افغانستان میتونین زنگ بزنین یا پیام صوتی و متنی واتساپی روان بکنین و فقط مرتبط با زراعت و مالداری نظر بدین تا ما بر اساس نظرات و نیازهای شما برنامه دهقان را تهیه کنیم. با ادامه برنامه دهقان از رادیو بی بی سی خوش آمدیم. در از کشزار تا بازار چندوچون محصولات وطنی، محب سعیدی ساکن کابل رفته بازار که بامیه بخره و میگه که بامیه وطنی، بامیه مزار شریف قیمت شده.
3: در حوزه 15 شهر کابل زندگی میکنم. معمولا سودای خانه را به خصوص ترکاری و میوه‌جات را خودم خریداری میکنم و یک چیزی که در آخر ما متوجه شدیم در بازار وقتی که میای ما به مارکت و یا هم به ترکاری فروشی های نزدیک خانه مون اینجا سه نوع بامیه را میبینیم. یک بامیه بامیه جلال‌آباد است، بامیه فرا است و یکی از بامیه هایی که قیمت ترین است بامیه مزار شریف است که خریداری زیاد هم داره و علاقه‌مند زیاد هم داره. ای بامیه نسبت به بامیه دیگر ولایات قیمتش بالاست به خاطر از اینکه کیفیت خوبتر داره.

0: لذیذتر است و مشتری هم از این راضی است. بخصوص من خودم شخصا راضی استم که همیشه بامی مزار جان هم میبریم میخوریم، بسیار یک کیفیت خوبی داره. قیمت این بامی چند است حاجی سیب؟
1: قیمت از اون بامی رو ما سوال میکنیم 90 روپیه.
0: بامی کجاست؟
1: بامی جلال آباد.
0: جلال آباد 90 روپیه فعلا.
1: بامی فرار رو سوال میکنیم اون رو کیلویی 100 روپیه.
0: و بامی مزار چند سوال میکنیم؟
1: بامی مزار 120 روپیه.
0: یک هفته قبل فکر کنم 80 روپیه بود ما از شما خریدیم و حالا
1: 120
0: قیمت افزایش یافت. دلیل قیمت
1: بلند رفتن از بلند رفتن از خود کم میشه، هوا سرد است، گلخانه و قرار نیست نیستن کم میشه. بیش ام یک چیش میامد 500 چیش میوالی شده 11 سبر کرد
0: یک
1: سبرش سبر نه 11 سبر سبرش هم 9 کیلو 10 کیلو
0: میامد. مشتریاتون معمولا که چقدر میخرند و زونه چقدر سودا دارید؟
1: روزانه 3 سر 3 سودا بریم روزانه.
0: خوشبختانه ما در این روزای اخیر هیچ محصولات خارجی را نمیبینیم، اکثرا محصولات وطنی و محصولات داخلی است که در ترکاری فروشی های ما فروخته میشه و مشتری ها هم بیشتر مردم عام هستند، میان انواع ترکاری به خصوص بامیه را خریداری میکنن و به خانه هایشون میبرن.
2: محب سعیدی از باشندگان کابل درباره بامیه وطنی میگفت. اما در مشوره و ابتکار برنامه دهقان در این هفته، مالداران عزیز بشنوین که دکتر شکرالله وزیری از متخصصان بخش مالداری و صحت حیوانی وزارت زراعت چه خوب به شما درباره مهم بودن واکسین میگه و ای که چگونه با این وزارت به تماس باشین.
3: مالداران عزیز نظر به تجربه‌ای که دارن بهتر میفهمند که در کدام موسم سال کدام نوع مرض شیوع میکند. از تطبیق واکسین های بی کیفیت تاریخ تیر جد جلوگیری نماید. از واکسین های مطمئن و با کیفیت و تجربه شده که نتیجه بهتر میده شما استفاده کنید. توسط شخص مسلکی که تجربه کافی داشته باشد در حیواناتتان تطبیق کنید. با پرداخت هزینه بسیار اندک و ناچیز در بدل تطبیق واکسین حیواناتتان از مریضی در امان میماند. اگر میخواهید در مورد واکسین، انواع واکسین و زمان تطبیق واکسین معلومات پیدا کنید، شما لطف کنین با واحد های صاحبی ویترینری محلتان مراجعه کنین تا معلومات بیشتر بر شما بده. به خاطر معلومات بیشتر و افزایش سطح دانش مالداران به مراکز ولایت در امریت های مالداری و صحت حیوانی ریاست های زراعت ولایت، البته در سطح مرکز و در سطح ولسوالی ها و مدیریت های خدمات زراعتی مراجعه نمایید تا برای مالداران گرامی در مورد واکسین های حیوانی راهنمایی مفید صورت گیرد. نه تنها در مورد واکسین حیوانی بلکه در مورد بخش های مختلف زراعت مالداری به مرکز تماس دیاقین یعنی 150 که در مرکز وزارت زراعت توسط متخصصین ورزیده به پیش برده می شوند در تماس شوند. رسانه ها نقش کلیدی و اساسی را در قسمت اطلاع رسانی دارد. هر رسانه ای که در قسمت انتقال پیام بخصوص در بخش زراعت مالداری نقش بازی می کند و مالداران و دیاقین عزیز از آن بهره مند می شوند قلبا قدردانی و سپاسگزاری می نمایم.
2: دکتر شکرالله وزیری بود، متخصص بخش مالداری و صحت حیوانی وزارت زراعت. آیا شما هم از تجربه و تلاش خودتان کدام مشوره یا ابتکار دارین که بخواین با دهقان شریک بکنین؟ 0093 728 10 10 10. علاقمندانی برنامه، آنچی از این دهقان با خود میبریم در چاره چیست؟ در نتیجه فهمیدیم که تهدید آبخیزی را به فرصت تبدیل کنیم. مردم محل در قدم اول میتونن دست آستین برزده حشر عمومی بکنن، با کندن جهیل ها مسیر آب را به سوی آب زیرزمینی منحرف بکنن. وزارت زراعت هم مردم تنها نگذاره و در دریا ریشه ایجاد بکنه و مسیر آب را با گذاشتن سنگ، چوب و نیزار منحرف کرده و به منبع آبی تبدیل بکنه. مردم هم قریه های آبخیز یا در جایی که سیلاب زیاد میاد روی یک طرح یا مفکوری محلی و ابتکاری کار کرده و اون را به وزارت زراعت بسپارن و در مشوره ابتکار دکتر شکرالله وزیری مشوره داد که چگونه در سطح قریه و قشلاقتان با مرکز تماس دهقین 150 به تماس شوین و در مورد واکسین حیواناتتان و سایر موضوعات مهم دهقانی مشوره بگیرین. تا قسمت بعدی برنامه دهقان، از کرد کشت و باغداری و مزرعه مالداری تا بازار دسترخان، جانتان جورا خاطرتان آرام.
4: بی بی سی فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
2: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
5: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. BBC News Daddy.

0: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
1: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
2: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: صورت زنده از لندن پخش میشه. در آستانه نشست مهم سران ناتو در ترکیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در یک روز با رهبران روسیه و اوکراین گفتگوهای جداگانه انجام داده است. یوری اوشاکوف مشاور کرملین میگوید که ترامپ در تماس با ولادیمیر پوتین بار دیگر آمادگیش را برای کمک به پایان جنگ اوکراین ابراز کرده است. با این وجود نبرد و تنش میان اوکراین و روسیه در روزهای اخیر شدت گرفته. پیشتر روسیه هشدار داده بود که حمله گسترده پهپادی اوکراین به سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، در شب شنبه بی پاسخ نخواهد ماند. اوکراین در ماه‌های اخیر حملات خود به زیر ساخت‌های انرژی روسیه را افزایش داده و این حملات باعث کمبود گسترده مواد سوخت در آن کشور شده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش از همکارم عثمان شریفی.
1: Накануне президент России Владимир Владимирович Путин направил президенту США
2: یوری اوشاکوف مشاور کرملین در اظهاراتی که بامداد یک شنبه منتشر شد گفت دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین بر آمادگی آمریکا برای کمک به پایان جنگ اوکراین تأکید کرد و در برابر پوتین دیدگاه‌های روسیه را درباره راه حل این منازعه با رئیس جمهور آمریکا در میان گذاشت. با گفته این مقام روسی، پوتین با ترامپ گفته است که نیروهای مسلح روسیه با اطمینان در حال پیشروی هستند و مناطق را یکی پس از دیگر آزاد می کنند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش شده است که این گفتگوی نزدیک به 90 دقیقه‌ای با پیشنهاد دونالد ترامپ برای تلاش در جهت پایان صریح جنگ و یافتن راه حل‌های برای غلبه بر این بحران همراه بوده است. ساعت پیش از این تماس ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز با دونالد ترامپ گفتگو کرده بود. زلنسکی پس از آن در پیام در شبکه‌های اجتماعی این تماس را بسیار خوب توصیف کرد و گفت دو طرف درباره وضعیت خط مقدم نیز گفتگو کرده اند. با گفته زلنسکی، چشمانداز واقعی برای پایان این جنگ وجود دارد و دو طرف توافق کردند گفتگوهای خود را در نشست سران ناتو که قرار است روزهای سه شنبه و چهار شنبه در ترکیه برگزار شود ادامه دهند. نشستی که در آن در کنار دیگر موضوعات ادامه کمک و حمایت از اوکراین نیز بررسی خواهد شد. ناظران میگویند تشدید نبرد میان روسیه و اوکراین در روزهای اخیر بدان معناست که هر دو طرف در تلاشند تا در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه نشان دهند که در میدان نبرد دست بالا را دارند. واقعیت جنگ اما پیچیده است. نبردهای فشارده و سنگین در صدها کیلومتر از خط مقدم ادامه دارد و هر دو طرف حملات موشکی و پهپادی خود به شهرهای بزرگ یکدیگر را گسترش دادند. شنبه شب اوکراین آنچه مقامهای روسی یک حمله گسترده پهپادی خواندند علیه سن پترزبورگ

0: پری نداشت است. پیش از این ولادیمیر پوتین روز جمعه با لباس نظامی از فرماندهان ارتش روسیه دیدار کرد و مدعی شد که نیروهای روسی شهر استراتژیک کوستیانتینکافا در شرق اوکراین را تصرف کردند. اما ولادیمیر زلنسکی این ادعا را رد کرده و گفته که پوتین تصمیم گرفته است درباره وضعیت خط مقدم به جهان دروغ بگوید. در چنین شرایط به نظر می رسد جنگ روسیه و اوکراین در دو جبهه ادامه دارد، هم در میدان نبرد و هم در میدان روایت ها و ادعاهای متضاد دو طرف، به آن که هنوز چشمانداز روشنی برای پایان آن دیده شود.
1: گزارش عثمان شریفی بود در مورد وضعیت جنگ و تلاش های صلح در اوکراین. در همین مورد گفتگوی داشتم با عزیز آریانفر، کارشناس مسائل روسیه و اوکراین، و از او پرسیدم که حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه چقدر میتواند فشار بر روسیه را بیشتر کند؟
2: البته به پیمانی معین میتونه که تحت فشار قرار بده. اطلاعاتی که از روسیه میرسه که در بعض شهرها کمبود مواد سوخت احساس میشه، ولی یک نکته دیگه هم شایان توجه است که در اینجا بعض باندهای کسانی که میخواهند که از این وضعیت سوء استفاده کنند و باهای بنزین و مواد سوخت بالا ببرند، بازار با یک قطعی رو برو بسازن، هم در اینجا مطرح است. یعنی از یک سو تاثیرات معین را بعد از اینکه اوکراین بعض حملات بر پالایشگاه های روسیه انجام داده احساس میشه، ولی از طرف دیگه بحث قاچاقچیان هم هست که اونا میخواین بعض سوء استفاده بکنن.
1: اما تو که شما اشاره کردین، سوء استفاده از چنین وضعیت چقدر میتونه بر اقتصاد به ویژه تامین سوخت در داخل روسیه تأثیر جدی بگذاره؟
2: خب ببینید، اون که مربوط به فساد یا احتکار میشه، حالا مثلا شما ببینید در ولادیواستوک هم با قحطی و کمبود مواد سوخت روبرو هستند، در اونجا اصلا اوکراینیا نقش ندارن. اینجا دیده میشه که در اینجا باندهای تبهکار و کسانی که فساد با فساد هستن، اینا هم از این سو استفاده میکنن. خب روسیه کشور بسیار بزرگ است و این بستگی به مناطق داره. بدون چون چرا در مناطقی که بسیار نزدیک با اوکراین است و اوکراین میتونه که با پهپادها پالایشگاه را و تاسیسات نفتی را مورد حمله قرار بده، در اینجا بسیار آشکارا دیده میشه که محسوس است تاثیرات از این، و همچنان در گفته میشه که در بعض جای دیگه هم، ولی در مناطقی که بسیار دور است اوجه بدون چرا بحث احتکار و فساد و قاچاقچیان مطرح است.
1: و در عرصه نظامی هم روسیه ادعاهای در مورد پیشروی های نظامی داره در اوکراین. این پیشروی چقدر اوکراین زیر فشار قرار داده در چنین وضعیتی؟
2: خب ببینید، جنگ اوکراین در منارا و سوگورانه به یک جنگ فرسایشی بسیار خونبار مبدل شده که در این روزانه جان هزاران نفر میگیره و ویرانی ها و خرابی های زیاد را به بار آورده و تاثیرات از این آهسته آهسته از روسیه بیرون میره و به اروپا هم محسوس است این تاثیرات. ولی خب بحث اساسی است که حالا بالاخره یک روز دو طرف باید پای میز مذاکره بنشینن، چون پایان هر جنگ با دیپلماسی و گفتگو پایان میفه. و ایالات متحده آمریکا هم دیده میشه شخص آقای ترامپ که زینف است در پایان جنگ، ولی آل دو طرف کوشش میکنن که دو طرف مقابل زیر فشار بگیرن که شرایط خودشان را بپذیره. یعنی بحثی است که از یک طرف اوکراین کوشش میکنه که روسیه را زیر فشار بگیره که روسیه کوتاه به از خواستهای اکثری خود، و از طرف دیگه روسیه هم اوکراین زیر فشار گرفته و با عملات بسیار سنگین که احتمالاً تا دو ماه دیگه پاتیاف کوشش خواهد کردن که اوکراین تاسیسات زیربنایی را و همچنان ساختارهایی را که مربوط به مسائل انرژی و آب و مواد سوخت اینا میشه ای را زیر فشار بگیرن که در زمستان آینده اوکراین با یک تراژدی بسیار بزرگ روبرو شد. و از طرف دیگر زمینه برای مهاجرت بیشتر اوکراینی ها به غرب فراهم شود که این هم خودش یک نوع فشار بر اروپا خواهد بود. بنابراین هر دو طرف کوشش میکنند که از ابزارهای به خاطر زیر فشار گرفتن طرف مقابل کار بگیرند که تا در میز مذاکره اینا با دستای پر باشند. یعنی از یک طرف اوکراین کوشش داره که روسیه را زیر فشار بگیره که روسیه کوتاه بیاید، و از طرف دیگر روسیه فشار میاره که اوکراین خواستای روسیه را بپذیره.
1: و در حالی که جنگ امریکا و اسرائیل با ایران هم فروکش کرده، چقدر فرصت تازه برای جدیت در تلاش

0: شای صلح برای حل بحران اوکراین و روسیه وجود داره، مخصوصا که اخیرا رئیس جمهور ترامپ بار دیگر گفته که این جنگ باید پایان بپذیره.
1: خب ببینین، تلاش های دیپلماتیک در پشت پرده جریان دارد. به گمان غالب در نشستی که در راسکو بود، در روز یک نقشه را برای پایان دادن جنگ ترسیم شده بود، اما یکی چه وقت بازی عملی میشه بحث دیگه است. ولی در کل دیده میشه که هم جامعه جهانی، هم اروپایی ها و هم خود مردم اوکراین و روسیه، یعنی بالاخره خسته شدن از این وضعیت و میخواهند که بالاخره یک راه حل منطقی که برای هر دو طرف و جامعه جهانی هم قابل قبول باشه پیدا کنند.
0: گفتگوی بود با عزیز آریانفر. شمار زیادی از مردم ایران همراه با برخی از مقام های ارشد این کشور در دومین روز مراسم تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای شرکت کردند. او در آغاز جنگ میان امریکا و اسرائیل در ماه فوریه کشته شد. هرچند سه پسر آیت الله خامنه ای در کنار تابوت ها دیده شدند، اما مجتبی خامنه ای که پس از او به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین شده در مراسم حضور نداشت. فرین آسیمی از بخش فارسی بی بی سی در این مورد چنین میگوید.
2: خبرها حاکی از اینه که تدابیر شدید امنیتی در مصلی تهران در شهر تهران برقرار، نیروهای انتظامی و نظامی هستند. افرادی که شرکت کردند، فرمانده کل ارتش، معاون اول رئیس جمهور، فرمانده نیروی قدس سپاه، همه دارن از انتقام صحبت میکنن. شورای عالی امنیت ملی هم یک بیانیه‌ای داده و از انتقام خون علی خامنه ای صحبت کرده. امکانات فراوانی به گفته خبرگزاری ها برای افرادی که طرفداران حکومت هستند و در این مراسم کردن تدبیر شده. غذا و آب رایگان هست، متروها رایگان هست. سهام نیوز یک گزارشی تهیه کرده که فقط یکی از این موکب ها که در مصلی تهران هست روزانه 50,000 تا غذای رایگان داره میده. تا این لحظه هیچ نشانه ای از مجتبی خامنه ای دیده نشده در این مراسم، ولی سه تا برادر دیگه شرکت کردن در مراسم، میثم، مسعود و مصطفی اومدن و شرکت کردن. اینکه مجتبی خامنه ای حضور نداره داشته خیلی دامن زده به شایعات، به گمان زنی ها، اینکه اصلا مجتبی خامنه ای زنده هست یا نه، یا اگر زنده هست چه وضعیتی داره از نظر جسمی، چرا حاضر نشده اگر زنده هست در مراسم پدرش.
0: قرار است مراسم تشییع و سوگواری علی خامنه ای طی 6 روز آینده در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه یابد و مراسم خاکسپاری و روز پنجشنبه در مشهد برگزار شود. مراسم جنازه علی خامنه ای حاشیه های هم داشته است، از جمله این که در زمان حضور کدام هیئت یا شخص کدام آیه قرآن تلاوت شود. باز هم از فرین آسیمی میشنویم.
2: آیه‌ای برای هیئت عربستانی انتخاب شده که در اون صحبت از کفار شده، گفتن جمعی در راه خدا مبارزه میکنن، جمع دیگه کافر هستن، که خب این مثلا خیلی بحث برانگیز شد. در مورد حسن خمینی هم یک آیه‌ای استفاده شد، زمانی که حسن خمینی با پسرش و دیگر افرادی که باش هستن میان در مقابل تابوت علی خامنه‌ای قرار میگیرن، یه آیه‌ای پخش میشه که توش اشاره شده به مؤمنان خانه نشینی که بدون بیماری و رنج از جهاد باز موندن و اونها با کسانی که با مال و جانشون در راه خدا جهاد میکنن برابر نیستن. زمانی که آیه به اینجا میرسه، حسن خمینی ناگهان راه میفته و از جلوی تابوت رد میشه و اون محل رو ترک میکنه. انتقادهایی داشته از طرف طرفداران حکومت، گفتن که حسن خمینی نباید اونجا رو ترک میکرده.
0: اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.
3: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره یاست. اخبار افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در یاست شرقی. فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
0: با کابل می رویم. در تالار نمایشگاه بین المللی افغانستان در کابل، یک نمایشگاه یک هفته‌ای از تولیدات صنعتی و معادن برگزار شده است. در این نمایشگاه در کنار تولیدات داخلی، شرکت‌های از ایران و چین نیز محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. اما این نمایشگاه یک ویژگی تازه دارد که به زنان افغان اجازه ورود داده نشده، نه به عنوان فروشنده، نه خریدار و نه حتی بازدید کننده. با این حال همکارم صدف غیاسی در کابل توانسته وارد این نمایشگاه شود و مشاهده

0: خاطرش را از نزدیک روایت کرده است.
1: بودن 400 غرفه در اینجا برگزار شده، نمایشگاه شما میتونین که غرفه های مختلف ببینین، نیفا مصابون وطنی تا روغن تا قالین، سنگای قیمتی، بطری که در داخل خود افغانستان تولید میشه. از زرنج شنیدین، ولی من اونجا یک شرکت به نام بیرنج دیدم که ریکشای باربری و همه قسم موترسایکل برای حمل و نقل تولید میکنه و همه قسم از سنگای قیمتی که زیورات بسیار ظریف و زیورات رنگارنگ از زمرد، از لاجورد، از دیگه سنگای قیمتی تولید میکنن. خما قابل یادآوری است که ما ایره باید بگویم که در این نمایشگاه زنان اجازه ندارن داخل شوند، فقط برای مردها هست. من البته دیدم یک زوج که یک مرد و یک زن بودن، ولی اونا خارجی ها بودن و خودم هم که داخلی تالار شدم تعجب آور بود برای برخه ها که زنها اجازه ندارن و من چطور تانستم که داخل بیایم. به هر حال ما هم وقتی با همکارا داخل می شدیم ظاهرا اجازه نداشتم داخل بیایم، ولی بعدا تانستیم که اجازه بگیرم که به عنوان خبرنگار بی بی سی داخلی تالار نمایشگاه شوم. و نکته دیگه که متوجه شدم، مثلا بعضی از غرفه هایی که از سنگای قیمتی زیورات تهیه کردن، خب این برای زنان هست، ولی مردها بازدید کننده هستن. سوالی که پیدا می شد این بود که آیا برای فروشات اینا خوب خواهد بود؟ به نظر فروشنده ها میگن بعضی از مردا از این زیورات تصویر برداری میکنن، عکس میگیرن، فلم میگیرن و برای زنان خود در منزل در خانه باز نشان میتن که اونا اگر بپسندن بعدا میان خریداری میکنن.
0: صدف قیاسی بود در کابل. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. یک موج شدید گرمی در اروپا باعث گسترش آتش سوزی های گسترده در پرتغال، اسپانیا و یونان شده است. در شمال پرتغال بیش از 1200 مامور اطفایه با یک آتش سوزی بزرگ جنگلی روبرو هستند که از چند روز به این سو ادامه دارد و تاکنون 9 نفر را زخمی کرده. این کشور پس از درخواست کمک از اتحادیه اروپا، از نیروهای در اسپانیا و ایتالیا نیز برای مهار آتش استفاده کرده. در همین حال در 6 منطقه مرکزی و جنوبی پرتغال گرمی هوا به بیش از 40 درجه سانتیگراد پیش بینی شده. جزئیات در گزارش از همکارم سید انور.
2: در پرتغال دامنه آتش سوزی جنگلات به سرعت در حال گسترش است. مردم در برخی مناطق مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند، زیرا آتش سوزی منجر به تخریب خانه هایی شده که در نزدیکی های مناطق جنگلی موقعیت دارند. آسونکایو آلمیدا، یکی از ساکنان منطقه سرکوزا، میگوید اقامت در نزدیک آتش سوزی زندگی را برایشان دشوار کرده است.
3: وضعیتی که حالا با آن روبرو هستم و زندگی میکنیم بسیار دشوار است. شعله های آتش و دود شرایط را غیر قابل تحمل میکند. گذشته از ترسی که همه ما داریم، وقتی بیدار میشویم میبینیم که خانه های ما در شعله های آتش میسوزد. چندین خانه در نزدیکی ما وجود داشت که سوخت. خانه من کمی دورتر است، اما توسط جنگل احاطه شده است. از ساعت اولیه پنجشنبه ما در شرایطی بسیار سخت زندگی میکنیم.
2: در شمال پرتغال بیش از 1200 آتش نشان برای مهار آتش سوزی وسیع جنگلی تلاش میکنند، اما دامنه آتش همچنان در حال گسترش است. به دنبال تقاضای کمک برای خاموش کردن آتش، آتش نشانان از برخی کشورهای اروپایی به پرتغال رسیدند، جایی که تاکنون زخمی شدن دست کم 9 نفر گزارش شده است. در یونان تلاش ها برای مهار آتش سوزی جنگلی در نزدیکی شهر شمالی تسالونکی همچنان ادامه دارد. با طلوع آفتاب هواپیماهایی که آب می پاشند عملیات خود را در محل اثر گرفتند تا به بیش از 100 آتش نشانی که در طول شب برای مهار آتش سوزی تلاش می کردند کمک کنند. آتش سوزی جنگلی در یونان عصر شنبه در منطقه با پوشش گیاهی کم و علف خشک در حومه اورکاسرو شعله‌ور شد. در اثر بادهای شدید آتش به سرعت به یک

0: منطقه صنعتی گسترش یافته، خسارات سنگینی به مغازه ها و کاروبار مردم وارد کرده است. این مرد 49 ساله ساکن منطقه آناستازیوس میگوید به مردم و کارخانه های تولیدی بسیار خسارت وارد شده و ده ها موتر نیز در آتش سوختند.
1: پشت سر ما یک کارخانه بود، کارخانه تولید مبل و فرنیچر که کاملا نابود شده است. هیچ چیز باقی نمانده است. همانطوری که میبینید از ساعت 6 صبح هواپیماها و هلیکوپترها به طور مداوم در حال ریختن آب برای خاموش کردن آتش در مرکز بازیافت هستند.
0: در اسپانیا آتش سوزی در

0: تاریخ را تجربه کرده است. این گزارش هشدار می‌دهد که روند مداوم آتش‌سوزی‌ها از نظر خسارات اقتصادی و تلفات جانی به طور فزاینده‌ای شدیدتر، پرهزینه و فاجعه‌بار شده. آتش‌سوزی‌های جنگلی در سال گذشته میلادی 38% از کل خسارات بیمه شده ناشی از آفات طبیعی را تشکیل می‌دهد که حدود 140 میلیارد دلار گزارش شده. آتش‌سوزی جنگلات در کانادا، ایالات متحده آمریکا، قاره اروپا و کره جنوبی در سال 2025 منجر به تخلیه بیش از 300 هزار نفر شد و نزدیک به 100 کشته به جا گذاشت.
1: گزارش بود از سید انور. مقام های آلمان می گویند که پیگرد قانونی کسانی که در مسابقات غیر قانونی موتردوانی شرکت می کنند روز به روز دشوارتر می شه. بیشتر این مسابقات مرگبار بوده. رئیس بخش ویژه که مسئول بررسی این قضایا در شهر برلین از گفته که تنها در سال جاری نزدیک به 500 مسابقه غیر قانونی موتردوانی در پایتخت آلمان ثبت شده، اما بیش از 20% از عاملان این رویدادها توانستند از دست پلیس فرار کنند. و افزوده که پیش بینی میشه امسال شمار مسابقات غیر قانونی موتردوانی در سرک ها و جاده های برلین به بالاترین سطح خود برسد. با گفته مقام ها تقریبا همه این تخلفات مربوط به سرعت غیر مجاز از سوی مردان جوان صورت میگیرد. حتما بعد از باران رنگین کمان را در آسمان دیده اید. شاید فکر کنید هر کسی که کنار شما ایستاده همان رنگین کمان را دقیقا مثل شما میبیند، اما دانشمندان میگویند که ممکن است چنین نباشد. پس چرا هر انسان رنگین کمان را کم متفاوت میبیند؟ زهرا شهیر در این گزارش توضیح میدهد.
2: رنگین کمان ها در چشم هر بیننده متفاوت از دیگران هستند، زیرا پدیده ای نیستند که ماهیت فیزیکی داشته باشند. رنگین کمان زمان شکل می گیرد که نور سفید آفتاب از میان قطرات باران بگذرد. برای دیدن رنگین کمان نیاز دارید که آفتاب در عقبتان باشد و قطرات باران در پیش رویتان. نور خورشید باید از میان قطرات باران عبور کند. در حقیقت رنگین کمانی که به شکل دایره ایجاد می شود به نام نقطه مقابل آفتاب یاد می شود که درست در جای قرار می گیرد که سایه سرتان قرار گرفته باشد. به همین دلیل است که همیشه قسمت بالایی رنگین کمان به شکل نیم دایره ظاهر می شود. هرچه آفتاب پایین تر باشد، مثلا هنگام طلوع یا غروب خورشید، بیشتر امکان دارد دایره مکمل رنگین کمان را مشاهده کنید. فیزیکدان پینگ والی از دانشگاه هانگ کانگ می گوید اگر آسمان میان شما و رنگین کمان شفاف باشد، شما ممکن است دو رنگین کمان را مشاهده کنید. رنگین کمان دومی زمان تشکیل می شود که نور موجود در قطرات آب در آن دوباره منعکس شود. رنگ ها در رنگین کمان دومی به ترتیب مخالف قرار می گیرند. رنگ سرخ در پایین قوس و رنگ آبی در بالا. به همین دلیل اگر فرد دیگری که در قسمت راست یا چپتان ایستاده است، رنگین کمان را از زاویه دیگر به شکل دیگر خواهد دید. حالا اگر آنها در جای شما قرار بگیرند و شما به جای او بروید، حالا اگر قد آنها بلند یا کوتاه باشد، رنگین کمان به چشم آنها از زاویه دیگر میتابد. اما اگر آنها هم قد شما باشند، آن زمان زمین به تناسب آفتاب کم چرخیده است و باز هم رنگین کمان را به شکل دیگر خواهند دید.
1: زهرا شهیر بود. قرار است اداره ملی صحت بریتانیا از سال آینده برنامه را آغاز کند تا مردم را به پیاده روی منظم تشویق کند. در این برنامه شرکت کنندگان باید به مدت یک ماه هر روز حدود 30 دقیقه یا نیم ساعت پیاده روی کنند و در صورت تکمیل این چالش واجد شرایط پاداش یا جایزه خواهند شد. همزمان صدها نفر در گفتگو با بی بی سی گفتند که انگیزه اصلی آنها برای پیاده روی دریافت جایزه نیست، بلکه حفظ سلامتی جسمی و روانی، لذت بردن از طبیعت و پیاده تبدیل پیاده روی به بخش از زندگی روزمره است. بسیاری نیز توصیه کردند که انجام کارهای روزانه به صورت پیاده راه ساده و مؤثر برای فعال ماندن است.
3: تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های افغانستان، منطقه و جهان را در وبسایت بی بی سی دری بخوانید. به نشانی bbc.com/dari. رادیوی بی بی سی دری را هم می توانید در وبسایت ما

0: صورت زنده بشنوید.
1: پس از آن که تحقیقات بی بی سی فاش کرد شبکه اجتماعی اینستاگرام تبلیغات را با محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان در هند ترویج کرده، مقامات هندی نمایندگان شرکت متا را تنها چند ساعت پس از نشر گزارش بی بی سی احضار کردند. دیویا آریا خبرنگار بی بی سی از دهلی گزارش می دهد.
2: با اینکه متا سازوکارهایی برای حذف و گزارش محتوای مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان دارد، اما ظاهرا محتوای غیرقانونی هنوز هم میتواند از این فیلترها عبور کند، نه فقط در قالب پست بلکه به شکل تبلیغات. برایان بولند یک مدیر سابق متاست که منتقد این سازمان شده.
3: وقتی یه تبلیغ میگیریم در سیستم آپلود میشه و بعد برای بررسی وارد یک سیستم خودکار میشه. بعدش بعضی از تبلیغ‌ها شاید وارد مرحله بررسی انسانی بشن. در نهایت این تبلیغات رو انسان بررسی میکنه و به صورت دستی تایید میشن.
2: این تصمیمات تا چه سطحی بالا میرن در مورد اینکه نظارت الگوریتم چقدر باید سختگیرانه باشه یا آسون بگیره؟
3: درباره این تصمیم‌ها نمیشه دقیق گفت که چه کسی مسئوله، اما تصمیم‌های مهم بدون اطلاع بلندپایه‌ترین افراد گرفته نمیشن. چه آدام موسری در اینستاگرام، چه مارک زاکربرگ در متا.
2: متا اذعان کرده که روند بررسی تبلیغاتش شاید تمام تخلفات را تشخیص ندهد، اما ترویج تبلیغات با محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان را تکذیب کرده. در هفته فناوری بمبئی از نوآوری‌های این شرکت ستایش می‌شود. آرون سیرینواس رئیس شرکت متا در هند است. دست فرصت استفاده کردم تا از او درباره یافته هایمان بپرسم. آقای سیرینواس، من از بی بی سی هم متوجه شدیم.

که اینستاگرام ویدیوهای پورنوگرافی و سوء استفاده جنسی از کودکان رو به عنوان تبلیغ در پلتفرمش نشون میده. حاضرین با ما در این باره مصاحبه کنین. این قضیه داره به کودکان آسیب میزنه. ما یافته هایمان را به متا فرستادیم. به بی بی سی گفتند که با مطالب حاوی سوء استفاده جنسی از کودکان مبارزه می کنند. لینک هایی را که دارای چنین محتوایی در پلتفرم دیگری است مسدود می کنند. تبلیغات و حساب هایی را که مقرراتشان را نقض کند حذف می